mwamasha tuma mundu yebutembo ebagete yuwene jiri hawa chiposo masibi ahiko kubarulaji amabe bari telefaktira yeyo eshi yandi kira kwiti chiposo masibi donge mundu nali ahera kusina yaro enali yaro enali yaronda yemoluwe naruna ya gulengonde kwanzira abantu ngo kubana muhimba manyumba kumbi mundu hero kunyumba kwa mulango ewono mulango guwene ewano mulango walendeke Pauli kiriri. Zaba heni mero. Kusudi tuto kiriga nda. Nia nenyo shonda misi na mugenda. 09. 93. 04. 15. 91. 09. 93. 04. 15. 91. Ati papuko nasema kweli. Izi siku. Proje zetu mpotembo. Neko jenga. Onosha mabe handikatia. Niko winongo. Inywe banya winongo. Inywe banya masure. Namara mucha pao. Pao. Umwira wai pao. Ngaluna yomokatuwa yine chisongeri la dialogue. Yuka lewa yama kuhawa wano. Tuwiri ya wano. Owo shu yuka himba. Kumbia maule e bagete. Ama yesude. Ama yako kondisyo molango. Kumbia naluna hirahe kondisyo. Ati e bagete yuwe na yirahaji. Okumezo. Yivatero. Ne biro yayo iri omaveni ngulo kaluwaru kwa huwa musha kuluwa eche naba neru waluwa hui langiro mulangu kuna hindi kire kutichi kuti ivatero neru kini ya hoho muluana akabia nani ya ho iri nare mabengare kata hero momotwe mohake neryo endambienu obole mundu hare arevaye nganamu endania ate nabakili yabo kuwewe njengasa erishaba ongoza kundi omundu akanabye kwati ngakola ina kule putsu putsu kunde mataongozwa nero mubirobeke bakamusaga mboha a oyuye ndi yosudo mulangolia amunde mulango oyo abaratsanda emezo yibatsiro yuwiti okubagete e bagete yuwene ngababura yumuyo e bagete yuwene bata e original niko nakufata niko nakufata. Merci. Musha kulowa isha woswa. Unawe Amerike. Nama kukeria chiretareta. Hauma na mama Cecile. Hauma na muke kulo. Isha woswa mara mucha. Abandubu shibe lukanga. Yokambale isha woswa. Hauma na mama Cecile owe sode. Amara mucha. Abandubu shi abe chabi nyonge. Amara mucha na nyasefa. Radio no ne fire. Ne WhatsApp ne fire. Internet ikulu ya kole miyazi. Bandugu yangu. Kamuko beni. Beni kuna kuwa kaba suderi. Musikuwe na sudemo bebagete ya mubaya mubaya. Omunduka himbe eduze etaji. Omunduka hike ene himbe si etaji. Omunduka himbe katre. Omunduka himbe witi. Kuse troa. Kuse onyumbe ya hese. Tubuti ya hese. Neru mama vishe sude melango yo chiti ya chiti. Shimwa shi. Eku mama be mukosera. Mukadisenga kabina viride pase franga senga. Ukubuhimbi obo. Kumbe no mulango na hamba. Wabi sude. Kumbe siwashe sude muindi sudire. Yite yechi. Embo enani bagete. Yite yechi. Eye yetro. Eye yivatero. Iriwa mukarto. Iriwa mukarto. Me ebagete yishikiri. Itoto utakuyo. Ono manye wehandekira. Nimero yene yo 0993-0415-nonandeye. 0993-0415-nonandeye. Papa honorable. Vya machi bimefikia wapi vya ba honorable. Haa, tutio munje tukashinga, tukapika. Ito ba honorable beradio moto tukapika ne mondejiste. Tunaluka lukenene. Emezo hivatiro. Emezo hivatiro. Ah, tutio munje tukashinga, tukapika. Ito ba honorable beradio moto tukapika ne mondejiste. Tunaluka lukenene. Emezo hivatiro. Emezo hivatiro. Akase sarayo kutsebo tsebo. Sore tahere kwa mahandiki. Nimero ya uyeno ya rekwe. Treze kumwisho wangabwire ngawara wahaye.
ati ii ninazoye kupita pale muna kuwaka mze. Muli umusha kuluyo mukoseye. Si muli uyute mukoseye, umusha kuluyo mukoseye waye. Kandine vya mukoseye o wabande. Chikara ikane ruwe ye miyati, eye na muendeleye. Itwe mezo yibatiru. Tuna ute nolotere, e hotele. Eji tiko kukukukukukuku, haliobu holo. Tu wite na kunjingu yuwene. Eji rikwa matele uwene. Tuka ukane shongoko. Tuka ukane shodendro. Tuka ukane buyo. Tuka ukane samachi. Na mayaye wichira, tuka era kuo. Etwa era ne salo. Eji rele ramu, eji rima obutaratibu. Tuna wite na hotele ya tukwa mapayote nendata. Umubukavu mahalia. Ryo nga babu raba ulikiriri. Tuna uti nisibere yo. Tuna uti nisibere. Echangare kanichi. Wabiko li umugini ye noka. Kusena uwenziri wataya lukira. Tami. Abanduba kanaba kami umumuyi. Ishiba shebe remo. Tatuwa leche handa chawo. Uteye chikale yoku ibasiro kwendata. Balangiribu umuyigo. Shikunde tu. Waiba ikali yoku hepayote. Numu kali akana kubwira siri wabe mubwira benene. No mulume akana kubwira siri uwo mukali wasa wabirongozo mulume tutayaro ku franga she tutoyo ku hotel yibatsero. Ena salana kubwira. Hana balume bakabiso kuba kali. Changa mubwira ati nanguto ku $1,000. Ukabe wa mwabili kiremwe olwanzolo mwabirita yeyo mwamaberia mwamabinyo tunagutu no kuvitalo byakera vitalo. Ukuba horobe ukuyibatsiro kunene buteye kunene buteye kandi wachima bolobolo wachima bolobolo washala bogo wandagale wandagale wanda unishine etage kandi wahika hes olotere lwetu lori kwechi kwedale ye pembe reno ya mahangar ah chikareka aba maonije aba umaba umabakanasa ebashabyaho Neruna wu unawuti yoku kapitali ukana aki $50,000. Ngata wugira haku. Neru, tami, ewele $50,000. Nesu watatu wala ne chihanda. Kuse barafiki wawu. Woko hoteli yibatiru. Acheta ye. Asie kula saemo ya mali yake alanewe. Chekare kena babora neti. Muhike haye. Oko yibatiro emiasi ikawe yene sawa. Itabulisema yetu. Tuwete hotel, etuwa ire duka, ni deporte, tutimulie hipile, kadira hiyo ni kire kuti yibatsiru, alakini shonji mba se sirahande kawa kusiti yibatsiru. Ne bagete sirahande kawa kuti yibatsiru. E hipile hiyo ni kire kuti yibatsiru. Abanduba neno kana sungu mduwa mirihenia, shariata kwa mane formasyon na chiro na chigumu. Teru endambi yeno baba, kutse mama, wa omrubu taratibu, Aka kwa me radio. Nerukumbi wehiro muka radio kawuka kiaku mwehipile yivatsiro. Aka radio kakisikariti isiso ni muangarendra nako. Waka ambu yini mundubu taratibu. Muna ulikiriri. O mundu wakairo kuka radio komwewe. Neru watoke reme nyo ere kwa mokove hendri. Ebe kalabu ku radio moto. Kuseno kusindi radio. Sali na chichambu cha sulofia. Runga babu ra niromo miaka eyere kunga bandu neyerongoza bandu akapile ibatsiro kakabwe ni mizi mbili esike kahwa mu radio sikanga kwa zera de pass ekuna mu kwa mebehende nebe somo bikale bu radio moto niruwa batuka emyasi ewa horekerera ekisomo ewa horekerera ebipindi mbali mbali Ewa horekirira haki na amani. Ewa horekirira nyimbo za waamini. Ewa horekirira sauti ya leo. Ewa horekirira. Bata ebe hende sinibe nene kuno. Ebe hende sinibe nene kuno. Ewa kwa mkuhali ya mabaneka. Ambo umwati mabani kira cherongo. Baba uwe mwiti. Omulu wane mwiti le mama wewe. Kundu wabiriro mkaradioka umwechi. Mwakapile yibatero. Esa heyo ukiwe omabi watichichi heli ya uirish. Na wabandoba kanabi ukuhebo.
neruka ya ronda uha mabi kusimo shuko baka kutreba ayuti radio kana treba mundwe hani abwe nerutuka kubura tuti tawula ka radio komwao ubyuka hira makapile yibatsero abakare mukudomene taronde torshe uhira makapile yibatsero kakabwa nitimizi mbili eseke kahwa amaduka woshi awa bandu bale mweyo eye radio yikahika mu wanze ranguru hipile yibatsero tuti sehiri walu batu hiri mu maduka bandu barangura baheke kuhyo batumikisa yeyo bana banyamuhanga okunda mbieno no mobero tulemo e watomana omwats eritende somana ni luvanza kutsibu omundu akatsomana muteri tsomana muyawuliraho wa yibatsero aho wakiposo masibi okuyipile yibatsero batahe etsomia yabirihikayo kama mabuyo kamandre hinetsomia eluberu hebrike luberu abanyabunyuka mubaluva selubaluva ambuye tutwalu kuipile kwa haye kuibunyuka abanyaruwenda ekatwasimu mwashindu kuipile yibatsiru no mubisayi omungure omukita tumba turanguru kuipile yibatsiru obule mundu yale tuite kumumaduka uku wetu Umaveni ngulo. Tuhire hipile yibatsero yo mu maduka wetro. Enga shima omuhinga ni amwala wa murefu. Enga shima nite awuti biro. Eri nari omulwana ya mahera ayo kabya no musha kolo hakuhine hali biro yo katuchungura mulango. Unashio mshakulu kumbena nauti ya bahangamivu kuwewe. Ili nari ya mahera mumutwe. Naho, emi ya kaneremo ni yesho mbanza. Na weyo ulieyo, emi ya kawulemo ni yesho mbanza. Abanduba neneba na muhola, kundi sibari distrari omu, sibari uli kirokuwe kalaba. Neru wabiu kabie, si wate kwa mene radio. E wabiu kabia, dongi ubulindambini unauna walinga masikiri moya hivi. Kwa me radio moto. Kwa me kube kalabu ku radio moto. Hiro muka radio ka umu hipile yivatero. Temi ukana lama. Ukana lama. Elokanga mwase. Echondo mwase. Ekabasha beni. Beni matonge. Beni mabolio. Bwikene. Butanuka. Nehandre. Omukasindre. Lubiriha. Sokrate, tubwira abantu hipile yibatsiro, mushakulu wa Sokrate, e hipile yibatsiro yabirike butembo. Situ chiwutu kumapila manene manene, twabye tukalete liyo, itwo twawandirete liyo, munashi liyo na yengo kuyebye yihambire, e not tukalete hipile yibatsiro heke heke, murete dolare, murete mafra, murete kangiye toye tuyirindeke. Omure, bata. Nero wapi kwa tu, nipi mirobu ya sengsa. Tawula ka radio, tahe ke senge dolari kakanava nike. Utavyo kakwa mokuvenro, kumiazi. Semiazi ya tangamo, ewa hirabi omomote mayawo. Niti radio nwe kala bako vihindive nene. Nero wapi romu ka radio ka umechi, mwehipile yivatiru. Kukala bako echesomo, kukala besho nyimbo, kukala babagoma. Aba nama nene bakalu wala kunasebe kwa mana bagoma abo. Nero tutimuhiro mwehipile mwechi. Omuhetoro shi umiradio hii njumu hipile yivatero. Ehipile yivatero. Mwneshe bagoma vamotunga na ayo. Mwneshe chende chetun kabise chaba honorable ingo chili umirachete. Embiye inabiye ria. Okwibye uneshe vyo ewa kwa maba honorable. Kandemo monja. Ero ayu uto kukaradio deja. Akabili remu hipile yivatero. Ha kandia kasha kwama. Inuwe miasi. Inu wane na mpira nga malabati, owe tuko monja, tuke pika na bandume, tume monde jisti ya batu temere kutsebusebe. Na mara mucha, abu shi, abadu lungere monde jisti, aba na uti shu radio, shu mwabo. Oyuta uti radio, sina temura mucha. Lakini yomo batina ingi ule radio yomo aji. Sina nishanga tegu kumawehi. Omunoka na luwewese na mwazi, enakuratera wahamba unga kwenene. Kundeli no bandume abiri, E WhatsApp yikaye kwa mashirego shi
me radio ikala bakwa omwati ibabiri tungushawo e radio yetweno ne e WhatsApp no mwanaka wirako ebyenzire lakini to tukasele to bwokumiasi ngokuna ndi mubwani tuule hipil eruna biryele byengo ko hisoshi na bakini la bishongolo sha hanu ba bare kwa merera ene kwenene ukura radio moto ko hanu kasi ya mehahamuko inga shima bape abale te radio moto inga shima omushakuluwa mwala wa mulefu inga shima mwala wa mulefu eyo wabale te bageti yuene yomuduka eyo wabale te chi ehipile yibatsiro yomuduka inga shima boshi abana mu yoko hotel bakayali okufranga shabo inga shima boshi abana mu hulikira radio eno batahe inga bundi okori na rise neri ya mwala neri kiri mu kibuyirire nere kalambu wa misisa timote kageni wa mareko murengo ono nabahika kungabunde omwana go bulume kageni merci muna George Makeu omunja tukasha sungana okubehene ebyatu ebyisaute ya leo ebya ba honorable kandi tuna wuto no mupira oyiwe nzire ryasa asha somunja sahali erereha metu nikirile ne match dwose twangalonga bakaba kalwa tukasa kana inashina emulu eyo perelembusa na makura mucha chela taleta na ba kataheruka na makura mucha chela taleta peri moize kalemberia na makura mucha chela taleta enzuma nengu matubura wirane tubura wirane nebe bisome babura abandu mwaka ule radio

0: Haka, ma'am. Omotonga lo kuku lale no reno kwane ne kwane moto ka na ria ka tu kwane ne moto. Acho tahie ba die. Na mo bira ko buji, na ne mu pike keke, ina ne mari moto, omoto ba vegan. Gite hike ri mu kali ona ti ba di mu ku ba di. Yo. Ya mu ku ba de ba mene pa ka la mu pue.
1: Ya mu no ya mu ku ka ya ulo moto. Wa ma su karera, e una mu la mo no lunza. Wa ma siga wo haye. Kare ma moto mu ni ngo siga wo haye.
0: O moto na ma bi sia wo mo garage, o moto abria na riaka.
1: Utichi, o moto mu sia mu sia. Dale nga ku haneka. Eso frente singa. Eso tulai wa komo avete. Tami baba.
2: Eno batahe, eregenda enda butiri buria ni yahomera.
0: Ni cheche kare ke na ku bwera na agu. Kwere rungo bi na o baka ku paka lavate. Ama moto kabisa kabiri hika kuono. O moto ke rokate no komo chenje. Neru watu buria. Itwe bakonesere bu muvile. Itwe puongoza. Eno batahe badi. Ono ni moto wakasatu. Nane mula mamoto. O mamoto nane munitandia.
3: Ache batahe mwone burenga nangasha ulo moto wali ati badi.
2: Itwe batakishimene bakono. Na bakomersa bakono bakulu bakulu. Tukatuka uloto moto lifane.
4: Moto lifane inapanda milima.
1: Inje nilingo wani taringo moto yu wakende hula basi. Kuhungia katu tularandu bani. Naruko shungamaru kepi. Epio. Epu. Nakwane mawaru kono mubo ngimana voti. Mugulu mwajabu gabo.
2: Avec la maison lifane, vous allez vous retrouver. Jou moto lifane. Iko na motere ya 125 na 150.
0: Na njomane nafataka panda marambia bukirima. Haikuwa kena shekushe moto lifane badi. Iko moto ya musuli.
2: Tuko vile na triporter ya kalite ya pie. Avec le pine lifane.
0: Na kwa hile triporter. Tunafataka teko mapine original. Pine inafaka na miaka karibu ine. Swate miaka tanu. Uku natembia ku triporter. Na hiyaka kwa kopane.
2: Sebo. Avec la maison lifane, tu n'as pas vu le wheel moteur, il y a lifane.
0: Lifane moto original.
1: Mais retiens tes caricas, et n'aimes qu'un jour de ma taxi mène boshi. N'aba commerce boshi, mon fils, il est bon et béni. N'aimes qu'un roc, mon territoire, et y'a l'obère. Comme à ouya quoi, il est moto, ou chez Batilia, moto, et n'a chez couche, moto ni à Mouzouri, ou n'a pas pour Bibiaco, ou n'a quoi bien, lifane moto, moto lifane, tripoter lifane moto. Aïe aïe aïe, mouche malisa bas.
2: Aïe, je vais te coucher. Uwele kabishu kado ndagotia na mamortise. Alibie regle.
4: Moto lifane inapanda milima.
5: Lifane.
0: Sasa muto katafuta hii moto aneza ipata wapi?
2: Omo vile ya vote nambo. Ewa luwa samara mwomo ri president de la republike numero 12. Afasa na hotele ya katuangene e believe.
1: Muvile ya beni. Tunapatikana matonge. Murimbuti ni marokenzi.
2: Na puni ya tuko vile muaveni kasavubu.
0: Uka tutafuta ku numero yetu ya telefone. Iko 09 septandide. Inakuwa 11 77 43. Tunaita, tunakuletia moto lifane. Unakula rashu, unashikia butamu ya moto. Tripoter, karibu kwetu lifane. Unabrekera kwa ile nimero, tunakupokea.
4: Moto lifane inapanda milima.
5: Lifane.
6: Ye omotono na kushireo ni anemo umandeki. Aku ireki.
7: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
6: Ah, wamango serabas. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
1: Siye wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
4: Veritable oil.
6: Kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil.
7: Anu wama utoa motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo weroka.
6: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
7: Na mbele ya kutumikisha wheel motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
1: Kandyo muka tareka hesi.
4: Veritable oil.
6: Omundweshe nata kutrebo mumo utrego mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
7: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
1: Kwa baba kirengo.
7: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
6: Noho wakadi ramuriyama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa Rasta. Ebushingo huwa Jacques Hangi.
7: Na cha ala kwa Erasme. Na kurokwe Jerisone.
1: Ugaraji ya bale muriki njasa.
4: Veritable oil.
6: Ikwa babeni kuboutique la référence FM Aveni Kambala Service. Chefilemo matrumo.
7: Ndindini mumezo same. Face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo Afrikana.
6: Apa